0: 各位亲朋好友，各位来宾，大家上午好。非常开心在这么清朗美好的日子里，我们欢聚在咱们美丽的农家小院，迎来我们农家乐的正式开业庆典。从最开始改造庭院、打扫收拾，到一点点打磨菜品、布置场地，这段时间我的爸爸妈妈、哥哥一直辛苦。特别感谢我们热心的邻居王叔叔和刘阿姨，从头到尾帮忙，正是因为大家的互帮互助、齐心协力，才有了今天焕然一新的小院。我们开这家农家乐，就是想依托咱们乡村优美的环境、新鲜的食材和地道的家常味，让每一位来客吃得安心、玩得舒心。往后的日子里，我们一家人会用心经营、真诚服务、踏踏实实做好每一道菜、打理好每一处环境，也希望大家多多支持我们的乡村农家乐。
1: 你们家的农家乐做得太好了，下次我们还来。
2: 做得挺好的，环境很不错，下次还带家人来。
3: 哎呀，这个农家乐搞得特别好，环境也好，特别舒心，这个饭菜也特别好吃，我下次还会来的。
4: 环境好，饭菜也香，下回还得来这儿。
5: 我今天很高兴，亲朋好友们能抽出时间来参加我们家农家乐的开业典礼。闺女，你刚才说的哪些话给乡亲们翻译一下？
0: Uruq tuqqan dost biraderlar, mehmonlar, ko'pchilik, atiganliklaringlar xayrli bo'lsin. Mushundoq havo ochiq, go'zal kunda biz go'zal dehqonlar hovlimizga xushal xuram jam bo'lib, dehqonlar aramgohimizning rasmiy tijorat boshlash marosimini birga o'tkazganligimizdan entayin xushal bo'ldik. Eng dastlabki hovli aranlarni o'zgartirish, tozalash, yig'ishtirishdan tortib, qorimlarni qanda qo'rish ustida izdinish, maydonni o'rinlashtirishchi bo'lgan bu mazgilda ota-onam, otam izchil jafa chekdi. Qo'shnimiz Vang Tog'a va Liu Hadining boshdan oxir yordam berganligiga alohida rahmat aytaman. Ko'pchilik o'zaro yordam berib, bir maqsadda hamkorlashqachqa bugungi yepyangi hovli barliq keldi. Bizning bu dehqonlar aramgohini ichishdagi maqsadimiz yezi kentimizning go'zal muhiti, yangi yemaklik materiallari va haqiqiy uy taomlariga tayinib, kelgan har bir mehmonni xotirjam g'izolanish, ko'ngillik o'ynash imkoniyatiga ega qilishdan iborat. Bundan keyingi kunlarda biz bir oila kishilari ko'ngil qo'yib tijorat qilib, samimiy mulozamat qilib, har bir qo'rimini tetimliq yaxshi qo'raymiz, muhitni texmi yaxshilaymiz. Shundoqla ko'pchilikning yezi kanat dehqonlar aramgohimizni ko'proq qo'llashini umid qilamiz.
5: 以前松桌的创业很难，怕做不好，但这段时间一家人齐心协力，还有邻居热心帮忙，我越来越有信心了。我们就想踏踏实实经营，让来这里的客人吃得放心，玩得开心。
1: 我们准备了很多本地特色农家菜，都是家常味道，干净新鲜，没有复杂的调料，就是想让游客吃到最朴实的乡村味道。大家别客气，都动筷子尝尝味道，多吃一点。
6: 今天吃的太好了，我们下次还要来。
3: 这些饭菜没有调料，原汁原味，吃着清爽又好吃。
4: 哎，这味道就是地道。来来来，大家别客气啊，多吃点，多吃点。